0: på farten I sommer? Hos Uno X finner du kun lynladdere for en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på UnoX.no. God sommer fra Uno X.
1: Hva folk bukser på her da?
2: Nei, nummer 8, de kan på ikke smurt seg med solkrem.
1: Hæ? Har de ikke smurt seg?

0: Dette høydepunkter fra morgenklubben
1: Radio Norge.
2: Morgenklubben med lovende ko på Radio Norge presenterer topp 10-listen steder hvor saksofon ikke passer. Plass nummer 10.
3: Ombord i pendlertoget 6:15 om morgenen. Du drar en solo i midtgangen.
2: Ja, og så bare litt sånn aggressiv saksofon, ja. Passer ikke. Plass nummer 9.
3: Under gjengslagsmål på Tøyen.
2: Passer jo ikke det,
3: ja.
2: Det er altså steder hvor saksofon ikke passer, som er dagens topp 10-liste hvis du plutselig våknet nå. Plass nummer 8.
3: I strykekvartetten.
2: Ja. Bare, det passer jo ikke inn.
3: Passer jo ikke inn.
2: Plass nummer 7.
3: I Urix.
2: I Urix, ja.
3: Ja, ja. Passer jo ikke i det hele tatt. Du snakker om krig og forferdelig.
2: Nei, det passer jo ikke i det hele tatt. Urix hadde ikke vært noe fint sted hvor saksofonen ikke passer. Plass nummer 6.
3: Passer ganske dårlig her også under rettssaken mot Marius Borg Høyby.
2: Det var farlig, altså. Ok, nå skal vi til gynekologen da, Geir.
3: Ja, til plass gynekologen, nummer plass nummer 5. Det høres ut som de der. Hva heter den der Karius og Baktus? Nå har vi det svært hørt.
4: Det er noe du ikke vil høre til gynekologen.
2: Ja, ja, men for det var saksofonen som lagde lyd. Ja, ok. Plass nummer 4.
3: Under biljakt.
2: Under biljakt. Passer jo ikke det helt.
3: Nei, der synes jeg egentlig han passer litt,
2: ja. Ok, ok. Plass nummer 3.
3: Mens du gjør slutt med dama.
4: Det er slutt.
2: Var ikke det som pornofilmmusikk nærmest da?
3: Jo, det er jo ofte det som gjør at det blir slutt.
2: Ja, det er det, ja. Ok, plass nummer 2.
3: Det er jo alltid det.
2: Plass nummer 2.
3: I sigøynerorkester.
2: Ja.
3: Ja. Det er jo noen sigøyner i orkester, ja. Hvor de har saksofon, men de spiller ikke på sånn måte som dette her.
2: Og plass nummer 1 på topp 10-listen steder hvor saksofon absolutt ikke passer. Plass nummer 1.
3: På prostatasjekk. Jeg finner i rumpa og lang etterkode.
2: Morgklubben med lovende ko på Radio Norge presenterte topp 10-listen steder hvor saksofon ikke passer. God morgen.

0: Dette høydepunkter fra Morgenklubben.
1: Radio Norge.
2: Morgenklubben med Lovende Ko på Radio Norge. Her sitter vi da tre personer hver eneste morgen. Kim Dahl og Geir Skau og jeg heter Øyvind Loven. Og Kim ute på Nesjnes, lite koselig sted ute i Oslofjorden. Og der skjer det jo ting, det er liksom ikke grenser for hva som skjer i denne familien. Jeg mener jo at det skulle vært en tv-serie på TV Norge for lenge siden, men ja. Geir, vi får jo dosen bare
3: vi
2: her i radio.
3: Vi får jo vår tv-serie her.
2: Og vi heter jo Radio Norge, så hvorfor ikke bare ha laget litt radio ut av det da?
3: Og vi snakker jo om cliffhanger, og det er jo definitivt der ute. Det slutter jo aldri.
2: Nei, hva, hva er det som har skjedd nå da, Kim?
4: Nei, altså, det er jo ikke noe sånn veldig stort som har skjedd. Jeg tror dette her kan skje i de fleste familier. Det har seg sånn at mannen i huset, Sveinaren, han har... Han fucka opp barten litt grann, da han barberte seg. Så han fikk et lite hakk i barten. Det resulterte i at han måtte korte ned barten, og da måtte han også korte ned skjegget. Og da snakker vi veldig kort. Altså, det er kortet helt ned. Det er kortet så langt ned at jeg ser fjeset hans.
2: Ja.
4: Og det har jeg aldri sett før.
3: Nei.
4: Jeg har aldri sett ansiktet til Svein.
2: Nei.
4: Og jeg synes det er helt umulig å forholde meg til.
2: Nei, er det sant?
4: Ja, jeg synes dette er kjempevanskelig. Det er sånn, jeg ser på han, og så tenker jeg, hvem fader er du? Ja. Og hva har du gjort med mannen min?
2: Ja.
4: Jeg føler meg nesten litt lurt.
2: Ja.
4: Jeg ser ting jeg aldri har sett før, som nå, det er sånn, åja, nå har vi giftet oss, så nå kan du bare ta, nå bare ta råd av seg og vise hvem du egentlig er.
2: Ja, ja.
4: Skjønner du hva jeg mener?
2: Ja,
4: det er litt sånn jeg føler det akkurat nå, da.
2: Så du liker det rett og slett ikke?
4: Nei, det er jo, det er som om jeg er utro.
2: Ja.
3: Ja, men husker du ikke da dere tvinget meg til å ta skjegget her da?
4: Jo, jeg husker det alt for godt.
2: Det blir ikke så veldig populært hjemme det da.
3: Nei, det var ikke noe jubel der altså.
2: Nei, du måtte så alene
3: sånn. Ja, ja, det vokser jo ut igjen.
4: Vi gjør jo det, og nå har jeg liksom, jeg tror han føler seg innmari fin.
2: Ja.
4: Han føler seg kjempefin.
2: Ja, ok.
4: Med liksom... Tredars.
2: Men, men har han lyst til å være litt sånn glattbarbert, eller skal det være en sånn tredagers sånn permanent?
4: Ja, nei,
2: eller?
4: Det er sånn mer tredagers, ja. Det er ja. Ikke helt glatt, det er ikke, det er ikke deg glatt.
2: Nei.
4: Men det er, men det var veldig kort altså. Nå er det på en måte vokst ut litt, men jeg sleit de første dagene der.
2: Ja.
4: Og så føler jeg meg litt kjip, og når han føler seg fin, så er jeg sånn, det kan du være drittig, du skal faen ha på det skjegget der. Det skjegget skal tilbake. Nei. Det er jo litt urettferdig
2: av meg. Hva, men hva synes han om barten din?
4: Nei, den er jo jeg veldig nøye på. Men den har jeg jo aldri...
3: Har du fått hakk i barten?
4: Tenkte jeg han hadde blitt skuffet da. Hvis jeg hadde hatt bart, og så skulle jeg plutselig ta den. Hakk i barten, da skjønner jeg ikke hva du prater om.
3: Det du gjorde i loven.
4: Hva er det dere mener nå?
2: Nei, ingenting. Det er ingen verdens ting. Det var ikke mening å le av det engang. Det, det er så barnslig.
4: Det var hakk i barten.
2: Nei, ikke...
4: Sånn som Svein fikk når han...
2: Nei, vi ikke tenkt på det, Kim. Men i hvert fall så synes jeg det er vanskelig da, med at han har barbert seg.
4: Ja, jeg synes det. Jeg har følt at denne historien her tok en helt annen vending.
2: Nei, ikke tenkt på...
4: Kan man google hakk i barten? Jeg skjønner ikke...
2: Jeg tror ikke du skal google det. Jeg tror det blir noe sperrer på det greiene der. Dette er Radio Norge. God morgen.

0: det beste fra morgenklubben. Dette Radio Norge.
1: Hvem lyver, og hvem snakker sant? Her bløffmakerne.
2: Nei, ok, greia at jeg har en sånn silkehette som jeg sover med hvis jeg fikser håret på kvelden og krøller håret og sånn.
3: Ja, for historien i dag er hvem har bleka hetta, ikke sant?
2: Ja, og så driver jeg også bleker tennene mine på kvelden, og da har jeg fått en sånn skinne hos tannlegen med et blekemiddel. Så når jeg legger meg om kvelden, så har jeg den skinna med blekemiddel i munnen. Ja. Men her en dag så våkna den hadde sklidet, og alt det der blekemiddelet hadde sklidt ut på puta og i håret.
3: Nei, ja, det var jo veldig...
4: Så du har bleket håret?
3: Nei, det stemmer ikke.
2: Nei, jeg har bleket hetta.
3: Nei, men jeg har bleket hetten, og det er kobberhette, sånn der avtrekksvifte over ovnen. Og ja,
4: det er flott det da.
3: Det er kjempeflott i kobber, men da skal du egentlig bruke sitron, salt og en del sånne type ting. Så hadde jeg da gjort en kjempetabbe, tatt et middel, og den der var det glansemiddelet.
4: Nei.
3: Så det, da blir det helt matt og bleket, så jeg har aldri... Og det er et, jeg skjønner ikke hvordan jeg skal få det tilbake igjen, men det er kobber og glansemiddel er noe av det verste driten du kan drive med.
4: Ja, bruke sprayboks da, malere. Nei da, det stemmer ikke det i det hele tatt. Det er meg dette her, og det er disse her mikrofonhettene vi har i studio. Og så har vi sånn spritgreier som er vel, ligger vel her etter pandemien og alt mulig av sånn spritgreier. Så tenker jeg, det er jo en del folk innom og sitter her og prater i den der hetta, og det blir sikkert noen bakterier. Så den tar jeg, og den er knallrød, og den tar jeg og tørker av liksom med den. Nå ser jeg det at nå begynner den å se litt sliten ut, fordi sliten, at den er litt sånn... Ja. Litt rosa på tuppen, som de pleier å si.
3: Er det det de pleier å si? Ja, hva, Simen, hva tenker du om det fra Brynne? Hvem har bleket hetten, eller bleka hetta, tror du?
5: Nei, det var ikke mulig. Det er han med bleket hetten over hele natt. Det hørtes litt voldsomt, men jeg kan fort være sent der. Men, nei, jeg tror jeg går for den mikrofonen.
3: Du går for mikrofonen og den historien der, ja. Ja, men det er helt... Det er faktisk helt riktig, altså.
4: Ja, visst er det.
5: Gille.
3: Ja, Gille. Du sier at du er fra Bryne, men du er lenger ute enn fra Bryne.
5: Nei, jeg bor på Bryne.
3: Ja, du bor på Bryne. Du snakker veldig bredt.
4: Ja,
3: veldig
4: på Bryne.
5: Jeg er på nærte.
3: Ja, mer nibbe. Ja, men det er bra. Du skal få morgenklubbets eksklusive kaffekopp, og i tillegg så skal du få et verktøysett fra Virt. Det sender vi til Bryne, og så må du ha en fin dag og hilse Alfa Dekk.
5: Ja, takk. Lige
3: måte. Ja, ha det.

0: Dette høydepunkter fra morgenklubben Radio Norge.
1: Morgenklubben med Lovende Ko på Radio Norge presenterer topp 10-listen fuglearter du ikke visste eksisterte. Plass nummer 10.
2: Skal jeg ta på meg fugletitterstemmen?
1: Ja, det kan du gjøre. Ja. Vær så god, Geir.
2: På 10. plass har vi altså den tyske fuglen korsnebb, nærmere bestemt hakekorsnebb.
1: Ja, ja, okay, den var helt ukjent egentlig.
2: Ja, den kom før den tyske ørnen, altså hakekorsnebb.
1: Ja, det visste jeg ikke eksisterte altså.
2: Nei, nei.
1: Fuglearter, plass nummer 9.
2: Neglespetten.
1: Neglespetten, ja.
2: Ja, ja, det er veldig kaldt.
1: Det er iskaldt, ja. Jeg skjønner det. Plass nummer 8.
2: Boksmekk.
1: Boksmekk, ja.
2: Boksmekk, ja.
1: Ja. Plass nummer 7.
2: Fuglesnapper.
1: Fuglesnapper, ja.
2: Ja, det er de som er litt større fuglene, som snapper litt mindre fugler.
1: Åja, ikke fluesnapper, men fuglesnapper, ja.
2: Ja, nei, må ikke forveksles.
1: Nei, jeg skjønner jo det egentlig nå, altså.
2: Ja.
1: Dette er jo fugler vi ikke visste eksisterte. Plass nummer 6, da.
2: Revfossekallen.
1: Den er litt løs, da. Eller?
2: Ja, den må du ikke parkere bilen under.
1: Nei, for da skjer det jo dumme ting, ja. Jeg setter veldig pris på den fine fugletitterstemmen din, Geir.
2: Ja.
1: Plass nummer 5.
2: Ørn.
1: Ja.
2: Ja,
1: ørn er jo vanlig det.
2: Ja, men ikke ørnhorten.
1: Ørnhorten,
2: egen Vestfoldfugl.
1: Er det ørnhorten, er det noe lag eller sånt, eller?
2: Ørn, ja, det er, nei, det er en fugl.
1: Det er en fugl, ja, ja, ok, plass nummer 4.
2: Ja, det er en slippendue.
1: Slippendue?
2: Ja, slippendue, den lukter en slippendue.
1: Slippendue, ja.
2: Den kjenner du med en gang, ja, når den har inntatt parker, ja, ja.
1: Ikke sant? Du skal ikke ha den i hus i hvert fall.
2: Nei, nei,
1: nei, nei, nei, skjønner jo det altså.
2: Ja.
1: Disse fugleartene har plass med 3 da.
2: Ja, så er det en som ikke kan fly.
1: Nei.
2: Nei, den må du bære, den såkalte bæremeisen.
1: Den bæremeisen,
2: ja. Ja, ja,
1: ja, ja, ok. Ja. Mm. Den er jo helt usynlig for meg i hvert fall. Plass nummer 2.
2: Miljøpartiet De Grønnes høybeskytter.
1: Ja.
2: Det er grønns der.
1: Ok.
2: Ja.
1: Hvordan er synet til den fuglen?
2: Den ser veldig dårlig.
1: Ser veldig dårlig.
2: Ja, ser ikke fremover.
1: Nei, ok. Ikke bakover.
2: Prøver, kanskje? Men ikke.
1: Nei, nei. Ja. Og plass nummer 1 på topptillisten over disse fuglartene vi ikke eksisterte i det hele tatt. Her er plass nummer 1.
2: Ja, det er den som du hører hilse på oss hver morgen, ja. Loven. Og, hei, sveis, meis.
1: Hei, sveis, meis.
2: Ja, hei, sveis, meis er det.
1: Den, hvilken farge er den?
2: Hæ? Den er i brun beis.
1: Brun beis,
2: hei, sveis,
1: ja.
2: Meis,
1: ja. Ah, brun beis.
2: Hei, sveis, meis, beis.
1: Ah, ok, riktig.

Det der er den eneste Bruce Springsteen-låta som har gått til topps I USA. Og det ikke han som synger den engang, men han har skrevet den da. Blinded by the Light som han ga til Manfred Mann's Earth Band, som gikk til nummer 1 med den. Og selv har Bruce Springsteen, og det synes jeg helt mystisk, han har aldri hatt en egen nummer 1-hit I USA. Men det har han her I Norge. Dette My Hometown.

du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved STM.